0: ہوتا تو یہ دنیا رہنے کے لیے کہیں اچھی جگہ ہوتی. اے پی جے عبد الکلام.
1: یدی یووا کو ہے روزگار پانا تو ہوگا اسے کوشل بڑھانا. اپنے کوشل کا وکاس کیجیے, اپنے بھوشیہ کو سنواریے. وردھوں کا سمان کریں, مریادا کا دھیان رکھیں. بڑے بزرگوں کی کرے مدد, آشیرواد ملے وہی بڑی دولت. جو سکھائیں ہمیں ویوہارک گیان, کریں جیشٹ لوگوں کا سمان.
0: اسنتشٹ ویکتی کے لیے سبھی کرتویہ نیرس ہوتے ہیں. اسے تو کبھی بھی کسی وستو سے سنتوش نہیں ہوتا, فلسوروپ اس کا جیون اسفل ہونا سوابھاوک ہے. سوامی ویویکانند.
2: ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں, میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر. لیجیے پرستوت ہے کارکرم سورج کے ساتھ ساتھ.

آداب، خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی بھارت کے ایسے منتخب وزیراعظم بن گئے ہیں جو اس عہدے پر طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے جناب مودی کی یکسر تبدیلی لانے والی حکمرانی اور عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت کی ستائش کی ہے۔ وزیراعظم مودی کی حصول یابیوں اور ان کی حکومت کے 12 سال پورے ہونے پر جشن منانے کے لیے آج نئی دلی میں NDA کی میٹنگ ہوگی۔ مرکز نے دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی کے تحت نیا فریم ورک 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ امریکی فوج نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے عمان کے ساحل سے کچھ دور امریکی فوج کے اپاچے ہیلی کاپٹر کو غرق کیے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں دمبولا میں 3 ملکوں کی سیریز کے پہلے میچ میں رتوراج گائکواڑ کی سینچری نے انڈیا اے کی سری لنکا اے کو

0: سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حصولیابی ملک کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے. سابق صدر جمہوریہ نے ایک روزنامے میں لکھے گئے ایک مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی سیاست اور عوامی بحث میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے, انہوں نے جمہوری روایات کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے بلکہ اس سے مدت کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے. جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا, حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی, امید, موقع اور وقار بخشا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت, مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے. ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچھ بھارت, غریبوں کے لیے مکانات, جن دھن کھاتوں, فوائد کی براہ راست منتقلی, یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا. آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی. یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
1: اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلی قیادت کے شامل ہونے کی توقع ہے. این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے. اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں, انفراسٹرکچر پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنے کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی. پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: مرکز نے ملک میں دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ایم جی نریگا کے تحت 30,000 کروڑ روپے پہلے سے ہی مختص کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس رقم کے علاوہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 95,692 کروڑ روپے کی ایک عبوری رقم جاری کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی کل رقم 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ ہو جائے گی. جناب چوہان نے یہ بات ریاستی دیہی ترقی کے وزیروں کی ایک ورچوئل میٹنگ کی صدارت کے بعد کہی. یہ میٹنگ وکست بھارت جی رام جی پر عمل درآمد کے بارے میں تھی. ملک میں اس قانون کا اطلاق اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہوگا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے.

0: will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Our correspondent has more details on the meeting.
1: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Trinamool Congress MP Sushmita Dev has resigned as a member of the Rajya Sabha. She has sent the resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. After her resignation, she met Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma in New Delhi. On Monday, veteran Trinamool leader and Rajya Sabha member Sukhendu Shekhar Roy had resigned from both Rajya Sabha and the party. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that there is no shortage of compressed natural gas or CNG in the country. He said the government is expanding the supply of piped natural gas, PNG, to households and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections. Mr. Puri also noted that some people are trying to exploit the current global situation by creating artificial shortages and spreading misinformation. He further added that the government has taken immediate and stringent action against such activities. At least 13 people, mostly children, were killed in the Pakistani military airstrikes in Afghanistan's Kunar, Khorst and Paktita provinces. In a statement, Taliban spokesperson Jabinullah Mujahid condemned the attack and said that the attack targeting civilian homes took place last night. He said the Pakistani military once again violated Afghanistan's airspace and called it a humanitarian crime, an act of aggression. Iran's Revolutionary Guard said they had carried out attacks against a U.S. base in Jordan and 21 other targets in the Gulf today in retaliation for American strikes around the Strait of Hormuz. Iran state media reported that Keshem Island and the port city of Sirik in the Strait of Hormuz were attacked. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon trade today. The Sensex advanced 420 points to 74,339, while the Nifty added 106 points to 23,348 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
2: Deeba Hashmi se. وزیر اعظم نریندر مودی آج ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے. جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا تھا. انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا, جنہوں نے پہلی بار 13 مئی 1952 کو منتخب وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا تھا اور 27 مئی 1964 تک خدمات انجام دیں. پنڈت نہرو کی بطور منتخب وزیر اعظم مدت کار 4,398 دن تھی. 26 مئی 2014 سے 10 جون 2026 تک وزیر اعظم مودی کی مسلسل مدت کار اب 4,399 دن ہو گئی ہے. ایک رپورٹ.
3: پردھان منتری نریندر مودی کی یہ اپلبدھی وشیش روپ سے الیکھنیہ ہے کیونکہ بھارت جیسے 140 کروڑ سے ادھک آبادی والے دیش کا شاسن پرشاسن اتنت ویاپک اور جٹل ہے. ایسے سمے میں جب انیک دیشوں میں راجنیتک استھرتا, سرکاروں میں بار بار پریورتن تتھا نیتیگت انشچتتا دیکھنے کو مل رہی ہے, بھارت میں نیترتو اور شاسن میں نرنترتا رہی ہے. یہ وشو کے سب سے بڑے لوکتنتر میں لگاتار 3 بار راشٹر جنادیشوں دوارا جنتا کا نرنتر بھروسہ درشاتا ہے. سوتنتر ویشوک سرویکشنوں میں پردھان منتری نریندر مودی کو لگاتار وشو کے سروادھک لوکپریہ لوکتانترک نیتاؤں میں ستان دیا گیا ہے. ساتھ ہی انہیں اب تک 30 سے ادھک دیشوں دوارا سروچ ناگرک سمانوں سے بھی سمانت کیا گیا ہے. پردھان منتری نریندر مودی کے کاریکال کے دوران لگ بھگ 25 کروڑ بھارتیہ بہو آیامی غریبی سے باہر نکلے ہیں تتھا ویاپک ساماجک آرتھک پرگتی ہوئی ہے.
2: نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA آج نئی دہلی میں میٹنگ کر رہا ہے, جس میں 12 سال مکمل ہونے کا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم کی حیثیت کا جشن منایا جا رہا ہے. بھارتی جنتا پارٹی کے سرکردہ قائدین اور NDA کی تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. تمام 22 NDA کی حکومت والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلی اور نائب وزیر اعلی کے ساتھ ساتھ تمام اتحادی

0: جماعتوں کے قائدین بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج دارالحکومت لکھنؤ اور اتر پردیش میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی آج اتر پردیش کے سبھی 403 اسمبلی حلقوں کے مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے کئی سینئر لیڈر، وزراء، ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی بطور مہمان خصوصی شامل ہو رہے ہیں۔ لکھنؤ کے ہنومان سیتو مندر میں پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری بطور مہمان خصوصی موجود رہے۔ مونی بابا مندر عالم باغ میں بی جے پی کے ریاستی نائب صدر پنکج سنگھ شامل ہوئے۔ دریاسنا، فتح پور، بنارس، جونپور اور دیگر اضلاع میں بھی اس موقع پر مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے عزت ماب وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعلی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے لکھا کہ عزت ماب وزیر اعظم نریندر مودی امرت کال کی رہنما قوت اور 1.45 بلین ہندوستانیوں کی خدمت، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مسلسل وقف رہنے والے رہنما، ہندوستان میں سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوامی خدمت ہی گڈ گورننس کا صحیح پیمانہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سنسکرت سبھاشتم کو شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ صرف وہی شخص جو عاجزی اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے عوام کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے۔ آکاشوانی سماچار حکومت کے گزشتہ 12 سالوں میں مختلف اہم شعبوں میں کی گئی کوششوں پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی سمت میں حکومت کی کوششوں پر بات کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے انترگت 1.60 کروڑ سے ادھک یوواؤں کو پرشکشن پردان کیا گیا ہے۔ روزگار میلوں کے مادھیم سے 12 لاکھ نیوکتی پتر وترت کیے جا چکے ہیں۔ دیش میں 2,20,000 سے ادھک اسٹارٹ اپس نے 23 لاکھ سے زیادہ روزگار کے اوسر سرجت کیے ہیں۔ وہیں چھاتروں دوارا 16 لاکھ نواچار پریوجنائیں وکست کی گئی ہیں۔ پردھان منتری سیتو یوجنا کے تحت 1,000 اودیوگک پرشکشن سنستھانوں ITI کے آدھونکیکرن کے لیے 60,000 کروڑ روپئے آونٹت کیے گئے ہیں۔
0: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ریاست میں مجوزہ سردار ولبھ بھائی پٹیل امپلائمنٹ اینڈ انڈسٹریل زون پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور ضروری احکام دیے۔ ایک رپورٹ۔
2: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है।
0: وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کل نئی دہلی واقع قومی امتحان ایجنسی کے صدر دفتر کا دورہ کیا اور 21 جون کو مجوزہ نیٹ کی ری ایگزام کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ صدر دفتر کے باہر انہوں نے صحافیوں سے بات چیت بھی کی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔
3: میڈیم ویب 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ اپراہن کے 1:15 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے کاریکرم گھر سنسار۔